0: que i bɛ papiye wɛrɛw kɛ k'a di ne ma et puis a bɛ to ne
1: Lu
0: tɔgɔ la.
1: kelen kan wa?
0: Ee a bɛ kɛ kɛ patron a ka ɲɔgɔnna caman ye o.
1: Ɔhɔn.
0: Ouais, vous avez le n tɛ bɔ biro la yɛrɛ dɛ, n b'a compter k'a di ma yan yɔrɔnin kelen.
1: Ɔ e ni komi cɛ ka ɲɔgɔn ye wa?
0: Wa an ka ɲɔgɔn ye mais an ma fɛn fɔ.
1: Wuri komi cɛ.
2: Naamu patron.
1: Na yan.
2: Nana.
1: Cɛ n ku ye wuri ka lɔn.
0: Patron.
1: Bɔ.
0: Patron.
1: Bɔ.
0: Lo sa ça va re.
1: Ni ma bombe police wele wele kama.
0: Elephant amasse police comme.
1: Police o be wele kama.
0: Ça va re.
1: Bon ala bo.
2: Pamache.
0: Comme tie ilo.
2: Patron ta kuma la mais.
0: Comme tie ngui.
2: Ilo kenema.
0: Ilo ça va re. Alu fana.
2: Patron ki ye bo. Ye bo.
0: Ça va ça. Na na ngo.
2: Nga da yele ye bo.
0: Nga lo da.
1: Nde kuma tugu de. No ta me police wele wele.
0: Patron ba. Nta me bon. Nta me. Afam na.
1: Hein? Ikuna diala o.
0: Ça va.
1: No ta police wele bini bina.
0: Ça va. Ça va. Bon. Nta gara.
1: Ne mara ka do ye ka tɛmɛ.
3: Seku bɛna don a ta denbaya caman ni litere papiyew ye a bolo.
4: Ah, ani tɛrɛma kura.
5: Nse, ala tɛ na.
4: Anba.
5: Danse.
4: Anba.
6: Baba Danse.
4: Anba.
5: Papiye ko don, a ɲɛbɔra wa?
4: Ah, ma kɔrɔ papiye ko ɲɛnabɔra.
5: Han.
6: Ee ala ni ce.
1: Ala ni ce.
5: Ala ni ce.
4: Ah, a ko yɛrɛ ye nisɔndiya yɛrɛ le ye.
5: O ɲɛna sa.
4: O y'a patron ba yɛrɛ le k'a signé k'a di.
1: Han. Ani kɛra an ta ye sisan.
4: Unhun.
1: Ah, ala ni ce.
4: Awɛ.
5: Ala kɔni ka ɲi sa.
4: Ala ye masa ye.
1: Unhun.
4: Aw m'a ye wa?
1: Unhun.
4: Muɲuli ka ɲi. I ko ala ta kuma k'a fɔ cogoya min na, o le ɲɔgɔn tɛ. An muɲula, aw m'a ye papiye ko ɲɛnabɔra.
1: Ah, oui, a kɔni kɛra.
6: Ah, baba.
4: Uhum.
1: N'an tun wulila olu na ka taa Bamakɔ bugɔ.
4: Ah.
1: I tan na a tugu i ka maloya ye dɛ.
4: E k'a ye de.
5: Muɲuli kɔni k'a ta baara kɛ.
4: A bɛ ten. O la ne b'a fɔ ka gbɛlɛya aw ye. Ko o ko la aw ye muɲu. Muɲuli le ɲɔgɔn tɛ. Aw k'a mɛn.
1: An ka mɛn baba.
4: Ayiwa ni dugu ka gbɛɛ. Aw bɛ se ka taa yiri dɔw turu ye.
1: An ka mɛn baba. Papu i ka mɛn kɛ. N'an bɛ taa yiri turu ye.
3: Bi. Vie Konate ni Seku bɛna baro kɛ olu terrain papiyew sɔrɔ cogo la.
4: An tɛrɛ Vie Konate.
7: Nba. Rɛ tile na.
4: Nba.
7: Somɔgɔw don.
4: Ura kɛnɛ.
7: Nba. Sigiyɔrɔ bɛ yen.
4: An sigiyɔrɔ ko ka ɲi ten.
7: Papiye ko kɛra de yɛrɛ.
4: Ah, papiye ko ɲɛnabɔra.
7: Han.
4: Papiye yɛrɛ filɛ nin ye.
7: A labanna kuja ko la kɛ.
4: Ɔn dɛ. Foyi ma bɔ a kɔ la. Patron ba yɛrɛ le k'a signé a bolo la k'a di.
7: Han.
4: Kosɛbɛ.
7: O kɛra kabako ye dɛ. An fɛ ni mɔgɔ ma wari bɔ kɔni ka du sɔrɔ a ka gɛlɛ dɛ.
4: Ah, Vie Konate, i ko n k'a fɔ ɲɛna cogoya min na o lon na a tɔɔrɔ o le ma. I m'a ye wa? Ala ta kuma b'a fɔ an ye ko i jigi la Ala kan ka tagama teriniya la a bɛ n'i ta ko ɲɛnabɔ. Ayiwa ne ka n ta to o le ma.
7: Ah, nin kɛra garisɛgɛ ko ye. N'o tɛ ni ɲɔgɔn kɛ man di an fɛ.
4: Ayiwa Vie Konate, i t'a fori tun don. Mena taga.
7: Ayiwa i danse k'an bɛ somɔgɔ fo.
3: An lamɛnbagaw, aw ni ce a ta lamɛnni kosɔn. Ni teatiri bena lɔ yan, an k'a ye ko sɔsɔri donna Seku ni Bamacɛ cɛ k'a sababuya kɛ luterɛnko ye. Bamacɛ ni a ta somɔgɔw jɛna Seku la k'a bugɔ, nka hali Seku ma sɔn k'a ta juru sara. A muɲula ka a jigi la Ala kan. A ma sɔn ka kuca kɛ fana walasa ka a ta luterɛn papiyew sɔrɔ. A ta muɲuli ni a ta teriya kosɔn an k'a ye ko Ala tora fɛ k'a dɛmɛ ka o ko ɲɛnabɔ. Ayiwa an ka ɲi ka min faamu o le ye ko muɲuli ye fɛnba ye. Sabu a bɛ fɔ an ye Ala ta kuma la ko nka ele min bɛ baara kɛra Ala ye i yɛrɛ ma bɔ o kow bɛɛ ra. Jija ka to teriya kan ani Ala ɲɛsiran ani lanaya ani tanuya ani muɲuli ani sabari. Ala ka aw baraji ani ka an bɛɛ kelen kelen dɛmɛ walasa an se ka muɲu tuma bɛɛ ani ka an jigi la Ala kan. K'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen na.